آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانے بارن کے پولیو کا قطرا چھو پیاروں جو اصان بار پہ پولیو کا قطرا پی چکو ہے۔ مجھے نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے، ماں بارن کے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس۔ بار بار پولیو جا قطرا پینے سے بار کی امیونٹی جکا وہ بہتر تھے تھی۔ ہاں جکا کیمپین اچے تھی جن میں اصا جو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کئی درد کے ویکسین جکا پانے بار کے کرایا تو جی اسانجو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ماں جکے محفوظ رہے۔
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
3: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بار

0: تلگرام لائے رابطہ کندا خدا بخش خوصو موبائل نمبر 0300-2962-435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
1: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
2: اواں دے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
1: جکو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
2: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتل متعارف کرائے رہیو ہے
1: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
2: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
1: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920
2: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
4: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانجھ پن
5: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولن جی موبائل نمبر 210-31-43-842
6: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
7: نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فان تولوا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں یعنی آپ کی ساری خیرخواہی کے باوجود لوگ آپ کی پوزیشن کو آپ کے اخلاص کو آپ کی محبت کو نہ سمجھیں فقل تو آپ ان کی بے رخی بے حسی بے وفائی اور اعراض پر پریشان نہ ہوں آپ اللہ کی طرف رجوع کریں فقل آپ کہیے حسبی اللہ کافی ہے مجھ کو اللہ کس سے کافی ہے ان لوگوں کی چالوں کے خلاف ان کے رویے سے نبٹنے کے لیے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہو رب العرش العظیم اور وہ رب ہے بہت بڑے عرش کا پھر این پہ بتا یہ دیا گیا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا اگر کوئی اس کو مان لے تو اس کا اپنا فائدہ لیکن آپ کی اس ساری محبت اور اس ساری

خیرخواہی اور اس شفقت اور رحمت اور اچھے جذبات کے باوجود اگر لوگ آپ کی ناقدری کریں تو پھر آپ اپنے رب کو پکاریں، اس پر بھروسہ کریں اور اس کا دامن تھام لیں۔ ایک دائی کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کا، اور یہاں پر اللہ تعالی کے لیے رب العرش العظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، عرش عظیم کا رب۔ تو عرش عظیم کا رب کیوں کہا گیا؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا علیک توکلت وہو ربی؟ یہ کیوں کہا گیا ربی کہنے کی بجائے کہ میرا رب؟ یہ کہا گیا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، یعنی ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس لیے کوئی بھی اس کی سلطنت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جو لوگ پیغمبر کی خیرخواہی کے باوجود اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنی خیر منائیں، وہ سوچ لیں کہ وہ پھر کہاں جائیں گے، کہاں پناہ لیں گے۔ یہ جو آیت ہے حسبی اللہ سے لے کے آخر تک، اس کے بارے میں سنن نبی داؤد میں حضرت ابو الدرداء سے روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لیا تو دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں میں اللہ اس کو کافی ہوگا۔ تو گویا سورت التوبہ مکمل ہوئی۔ معلوم نہیں آپ نے توبہ کی یا نہیں کی، لیکن بہت ہی اہم سورتوں میں سے ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہی کتاب تھی جس نے اس دور کے مسلمانوں کو پتھر سے ہیرا بنا دیا تھا، یہی لفظ تھے اور ان کو بالکل ایک نئی چیز بنا دیا تھا۔ پھر 1400 سال سے یہی کتاب مسلمانوں کے پاس رہی، آج یہ ہمارے پاس ہے، ہماری زندگیوں میں اور صحابہ کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ معیار ہیں۔ کیا ہوا، وجہ کیا تھی؟ یہ تو موجود ہے، ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہم وہ نہیں رہے اس کو پڑھنے کے باوجود۔ کتنی کتنی اس کی پڑھائی ہوتی ہے، کتنا کتنا اس کو حفظ کیا جاتا ہے، کتنا اس کے اوپر، لیکن اندر میں حرارت کیوں نہیں، دلوں میں حرارت کیوں نہیں، عمل میں تبدیلی کیوں نہیں؟ اس کو پڑھنے کے بعد وہ ایکشن لینے کا مرحلہ کیوں نہیں آتا؟ یعنی دنیا نے ہم کو ایسا گھیرا ہے، دنیا کی محبت اتنی سامنے آ گئی ہے کہ آخرت کی محبت جو ہے وہ بالکل ایک دھندلی سی چیز ہو گئی ہے، ہماری نگاہیں اس کے پیچھے دیکھ ہی نہیں پا رہی۔ ظاہریت پرست ہم بہت ہو گئے کہ جو کچھ سامنے ہے وہی اصل ہے، اور جو نگاہوں کے پیچھے ہے یؤمنون بالغیب، وہ کیفیت مدھم ہو گئی۔ یعنی ہم ایمان کے اس لیول پر نہیں پہنچے کہ جو اپنا آپ بیچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ لوگوں کے سامنے تھا، ایک عملی مثال سامنے تھی، ایک یقین کی، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس پر یقین کرنا آسان ہو گیا۔ آج کے دور میں رہنمائی کی وہ مثالیں نہیں ہیں، درس و تدریس دوسروں کے لیے تو ہے، اپنی ذات کو اس سے باہر ہی رکھا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثالیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہوں گی۔ یہی آج جو آج آپ نے پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کی، اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو کیا آج کے ہمارے لیڈرز میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ عزیز علیہ ما انتم؟ اس پہ پرکھے خود کو، جو بھی تعلیم اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کہ کیا لوگوں کی تکلیف اور لوگوں کا مشقت میں پڑنا ہم پہ شاک گزرتا ہے؟ کیا کسی کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں، کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں؟ مجھ سمیت جتنے بھی آپ کے استاد یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ ہم اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ جو اس کام کے کرنے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم
نیکسٹ لیول پہ آپ لوگ آگے جا کے کرنے والے ہیں، میں سب سے پوچھوں گی کہ کیا ہمیں اپنے شاگردوں کا دکھ محسوس ہوتا ہے؟ کیا ان کی تکلیف اپنی تکلیف لگتی ہے؟ کیا ان کا بھٹکنا یا ان کا غلط کام کرنا ہمیں پریشان کرتا ہے؟ ہمیں ان کی ذات میں کتنا انٹرسٹ ہے؟ ہمیں ان کی خیرخواہی ان کی غلطیوں کے باوجود، دیکھیے خیرخواہی یہ نہیں ہوتی کہ جب وہ اچھے ہیں تو ہم ان کے خیرخواہ ہوں، اور اگر وہ غلط کام کریں تو ہم کہیں دور پھینکو ان کو، نہیں، ان کی اچھائی، ان کی برائی، ان کی خوبی، ان کی خامی، ان کی ہر چیز سمیت ہم ان کو چاہنے والے ہوں. وہ کام نہ کریں تو ہمیں تکلیف ہو، وہ سستی کریں، وہ چھٹی کریں، وہ کوتاہی کریں، ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہمارے اوپر بہت گراں ہو جائے کہ کیوں ہوا ان سے، یہ کام کیوں ہوا، انہوں نے غلطی کی. تو ان کی غلطی کو ان کی نہ سمجھیں، ان کی غلطی کو اپنی سمجھ لیں کہ میرا کوئی قصور ہوگا، ہو سکتا ہے میں ہی ریزن ہوں اس کے غلط کام کی.

0: پر فرض ہو چکی. جب تک استاد کے اندر یہ جذبہ نہ ہو تربیت نہیں ہو سکتی. کتنا پریشان کرتے ہیں بچے پھر بھی خیر خواہی. یعنی باپ کی محبت یا شفقت کے لیے رافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس سے رعوف ہے, کہ باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے. بچے غلط کام بھی کرتے ہیں, بچے نافرمانی بھی کرتے ہیں, بچے بدتمیزی بھی کرتے ہیں, بچے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کی خیر خواہی نہیں جاتی. وہ پلٹ پلٹ کے ان کے لیے خیر خواہی کرتا ہے. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ بچے جو بھی کریں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے بدتمیزی ہو جائیں, ان کی بدتمیزی پر بھی اس لیے نہیں کڑنا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس لیے کڑنا کہ ان کے اندر یہ چیز ان کو نقصان دے گی. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں ان کی غلطیاں اور خامیاں دیکھ کر, کہ یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں, ان کے لیے درست نہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ, کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے ناراض نہیں ہوتے. وہ کس لیے ناراض ہوتے ہیں؟ کہ یہ ان کو نقصان دے گا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہی کا مقام. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم. ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں, کیا ہم اپنے ایک ایک شاگرد کے لیے حریص ہیں؟ حریصن, حریص کس کو کہتے ہیں؟ کسی حریص شخص کی آپ دیکھیں, عموماً ہمارا یہ لفظ نیگیٹولی بھی استعمال ہوتا ہے. حریص کس کو بولتے ہیں؟ کون ہوتا ہے حریص؟ جو ہر قیمت پر اپنے مقصود اور مطلوب کو پا لے, بس کچھ بھی ہو یہ کر کے چھوڑنا ہے. اور پھر خاص طور پر جو بالمؤمنین, جو ایمان لے آئیں, جو مان جائیں, ان کے لیے شفقت اور مہربانی. سورۃ الحجر آیت نمبر 88, واخفض جناحک للمؤمنین. حضرت عائشہ کے بارے میں اس دن ہم پڑھ رہے تھے نا, کہ ان کو اپنے شاگردوں کا اتنا خیال ہوتا تھا, اتنا زیادہ وہ ان کے لیے سنجیدہ تھی. یعنی یہ خاتون کا کردار بتا رہی ہوں نا آپ کو, کہ بسا اوقات ان کے جو عزیز رشتہ دار تھے وہ کیا کرتے تھے, جیلس ہوتے تھے اس بات پر کہ یہ ان کا اتنا کیوں. پھر آپ دیکھیے کہ دوسری جگہ پر کیا فرمایا, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھا ہو, وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا. آپ انتقام کی پالیسی پر عمل پیرا نہ تھے, لوگوں کی گمراہی پر, حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی بھی گمراہی پر آپ ان کے لیے ہمدردی کرتے کہ کسی طرح یہ ہدایت کے رستے پہ آ جائے. اور رافتن میں وہ لفظ بھی آپ کو یاد ہے نا, کہ کسی کی کمزوری دیکھ کر پھر دل میں شفقت آنا. اور ہمارا کیا حال ہے, کسی کو کمزور دیکھ کر کیا کرتے؟ کیا کسی ماں نے اپنے کمزور بچے کو اٹھا پھینکا کبھی, یہ کمزور کیوں ہے, اس لیے میں نہیں اس کی ماں بنتی؟ وہ اور زیادہ اس کے لیے شفیق اور مہربان ہو جاتی, صحت مند بچوں سے بھی زیادہ. اس کو دوسرے طریقے سے راستے پلانے کی کوشش کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اصلاح کرتے تھے؟ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اب آپ دیکھیں کتنا گھناؤنا کام جو ہے وہ اس کی اجازت مانگ رہا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نہیں نکالا.
1: جیکر تواں کے میدے جی تکلیف ہے, سینے جی جلن, کھٹیوں اگرائیوں, بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن, تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جیکو میدے جی خرابی ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ فائدہ مند کورس ہے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہرا چر تے صبح جو 9 وگے کا شام جو 5 وگے تائیں, حمزہ دواخانہ, سونہری مسجد, ریلوے فاٹک, ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0362-36-36-879-0312-24-01-287. شفا میدا کورس, صحت مند میدو, صحت مند زندگی.
0: نحمده ونصلي على رسوله. واقعی تڑپ کے ساتھ آگے لے کر بڑھیں اور اپنے عمل کے ساتھ. پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں کو نماز کے لیے کہا اور 5 نمازیں ان پہ فرض کی تو خود آپ 8 پڑھتے تھے, تہجد بھی پڑھتے تھے, اشراق اور چاشت بھی پڑھتے تھے.

0: اگر دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو آپ کا کوئی مہینہ اور کوئی ہفتہ روزوں سے خالی نہ تھا، سب سے بڑھ کر خود رکھنے والے تھے۔ اگر لوگوں کو زکات دینے کا حکم دیا تو خود اپنا طریقہ کیا تھا کہ اپنی ساری آمدنی معمولی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ سب کی سب فی سبیل اللہ دے دیتے تھے۔ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی کہ ایک دفعہ آپ رنجیدہ گھر میں تشریف لائے، میں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا، ام سلمہ کل جو 7 دینار آئے تھے شام ہو گئی اور وہ بستر پہ پڑے رہ گئے، اس پر غمگین تھے۔ حد یہ کہ مرض وفات کی حالت میں جب کہ بیماری کی تکلیف نے سخت بے چین کیا، آپ کو یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، فوراً حکم دیتے ہیں خیرات کر دو، کیا محمد اپنے رب سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ یعنی محض لوگوں کو صدقے خیرات کا حکم نہیں دیا۔ آج کے دینی رہنماؤں کا حال کیا ہے کہ دوسروں سے تو چندہ مانگتے ہیں اور خود اپنے لیے اس کو حلال کر لیتے ہیں، پھر دین کے کام میں برکت کہاں سے ہوگی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ خیرات اور یہ سب کوئی دوسروں کو کرنا چاہیے، ہمیں خود کچھ اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم یہ جو خدمت کر رہے ہیں دوسروں کو بتانے کی۔ جنگ خندق کا موقع ہے، اگر صحابہ کرام نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا تھا تو آپ نے 2 باندھے ہوئے تھے۔ تو جب تک پیغام پہنچانے والے خود اخلاص سے مامور نہ ہوں گے، خود با عمل نہ ہوں گے، بات نہیں بنے گی، بات آگے نہیں جائے گی۔ ہمیں خود عملی نمونہ بن کے دکھانا ہے۔ اگر ہم دوسروں سے کہیں قربانیاں کرو اور خود سوتے رہیں، دوسروں سے کہیں کام کرو اور خود بیٹھے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، تو کون کام کرے گا؟ دوسروں سے کہیں توکل کرو اور اپنا کچھ بھروسہ نہ ہو، دوسروں سے کہیں سچ بولو اور اپنے عمل کی فکر نہ ہو، دوسروں سے کہیں منافقت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو اور خود بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہو اور اس کی تاویل کر لیں، پھر تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے۔ یعنی ہم سب کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ، باہر سے زیادہ، ہم اس 4 دیواری کے اندر، میں اور آپ، اپنا اپنا جائزہ لیں تاکہ کوئی تو مثال قائم ہو، اور اگر ایک مثال بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ، تو انشاءاللہ پھر چل پڑے گا، یہ چین ریاکشن ہو جائے گا، پھر اور مثالیں بھی جنم لینے لگیں گی۔ لیکن اگر یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے مثالیں نہ قائم کر سکے ان چیزوں کی، تو باہر سے کوئی نہیں کر سکے گا آ کے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے سنجیدگی سے نہ لیا اس کام کو تو اللہ کسی اور سے کرائے گا، اور لوگ آ جائیں گے یہ سب کرنے کے لیے۔ سورۃ یونس مکی سورت ہے، 109 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں۔ یونس ایک مشہور پیغمبر کا نام ہے علیہ السلام، جن کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ ان کو ذنون بھی کہا جاتا ہے۔ ذنون کیوں؟ مراد ہے اس سے مچھلی والا، نون کا معنی مچھلی ہے۔ اور صاحب الحوت بھی کہا گیا قرآن پاک میں، ان کے یہ 2 اور نام بھی ہیں، صاحب الحوت۔ ذنون ان کا لقب تھا ایک طرح سے، صاحب الحوت مچھلی والا، اس سے مشہور ہوئے۔ سورۃ یونس، اس کا نام اس لیے یونس ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر پیغمبروں کے بھی، لیکن خاص طور پر آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات الف لام را۔ تلک، یہ آیات، آیات ہیں، الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی، قرآن حکیم کی۔ حکیم کا ایک معنی محکم ہے، محکم کہتے ہیں مضبوط کو، یعنی یہ کتاب حلال اور حرام، حدود اور احکام میں مضبوط ہے۔ ایک معنی حاکم ہے، حکیم بمعنی حاکم، مراد ہے اختلافات میں فیصلہ کرنے والی۔ جب لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو یہ کتاب حاکم ہے۔ اور حکیم بمعنی محکوم فیہ، یعنی اس میں عدل و انصاف سے فیصلے کیے گئے ہیں۔ تو کتاب کی یہ صفات ہیں، یعنی قرآن حکیم کی صفات، تل کا یہ، یعنی آئندہ جو آپ آیات پڑھیں گی یہ کیا ہے؟ آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، مکی سورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ الزامات تھے، کیا؟ کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں، اور یہ کتاب ایک شاعری ہے، ساحری ہے، تو خوبصورت انداز سے ان کے اعتراض کو رد کیا جا رہا ہے کہ نہ شاعری ہے نہ ساحری ہے، یہ تو تِلْكَ آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یہاں تم کو کون سی شاعری نظر آتی ہے، یہاں تو سراسر حکمت کی باتیں ہیں، اور جو اس کتاب کی طرف توجہ نہ کرے وہ بہت بڑی حکمت سے محروم رہ جائے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اکان للناس عجبن، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے؟ عجبن عجیب بات ہے، ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی، الی رجل ایک انسان کی طرف، منہم جو انہی میں سے تھا، یعنی اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تمہارے اس کتاب کو قبول کرنے میں، مان لینے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہی تو ہے کہ یہ کتاب ایک انسان کیوں پیش کر رہا ہے، تو اس میں آخر کیا مشکل ہے؟ کسی کو تو لانی ہی تھی، کسی کو تو پیش کرنا ہی تھی، انسان نہ لاتا تو فرشتے لاتے، اور فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھ سکتے تو وہ بھی انسان ہی ہوتے، پھر تم شک میں پڑ جاتے، یا جن لاتے ان سے تم مانوس نہ ہوتے، یا پھر جانوروں پہ آتی، تو اتنی حکمت والی کتاب جانوروں کے ذریعے دی جاتی یا کاغذ میں ڈال کے لا کے رکھ دی جاتی؟ کیا اتنا خوبصورت کلام صرف کسی کاغذ پہ لکھ کے دے دیا جاتا، یا کسی پہاڑ پہ رکھ دی جاتی، یا کوئی پہاڑ بول اٹھتا، یا درخت بول اٹھتے؟ ان ساری آپشنز میں دیکھیں بہترین آپشن کیا ہے؟ کون لائے اس کتاب کو؟ انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالی کی سب سے بہترین، خوبصورت ترین، عقل مند ترین مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی، یعنی ان کا تعجب اور ان کا اعتراض کہ انسان یہ پیغام کیوں لا رہا ہے، فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرَ النَّاسَ، کہ خبردار کرو لوگوں کو، ڈراؤ لوگوں کو، کن کو؟ جو نہ مانے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو مان جائیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے۔ قدم صدق، قدم کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، قدم ایک تو عام معنی میں ہے، قدم بمانا قدم، اسے مقام کے لیے بھی استعمال کیا گیا، قدم صدق، صدق تو کہتے ہیں سچائی کو، یعنی سچائی کا مقام ہے، یعنی جو اس کتاب کو قبول کر لیں گے وہ کہاں آئیں گے؟ سچائی کے مقام پر، یعنی ان کی زندگی سچائی کا نمونہ بن جائے گی، وہ سچائی کو ماننے والے ہوں گے، ان کو سچائی نصیب ہوگی، اور پھر سچائی کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کا انجام بھی بلند ہوگا، سچی قدر و منزلت اور سچا مرتبہ ان کو نصیب ہوگا۔ قدم صدق کا ایک معنی نیکی کے راستے میں آگے بڑھنا بھی لیا گیا ہے، یعنی سچائی میں وہ قدم بڑھائیں گے، ایمان سچائی کی طرف بڑھنے کا راستہ کھولتا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی دریافت کس کو پانا ہے؟ اس کے خالق کو پانا ہے، کیونکہ ہمیں بنانے والا، اس دنیا کو بنانے والا، جب تک ہمارے دل اور نگاہ اور ہمارے پرسپشن سے چھپا ہوا ہے، گم ہے، تو ہم بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمے ہوئے ہیں، ہماری زندگی ایک بہت بڑی نعمت سے خالی۔ تو اللہ تعالی کی معرفت سچائی کا دروازہ کھول دیتی ہے. سب سے بڑے سچ کو پانا ہے اور سب سے بڑی روشنی کو پانا ہے. پھر انسان اس روشنی میں اس پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت کو پہچانتا ہے، ہر چیز کی اصلیت سے آگاہ ہوتا ہے. پھر اس نور کی روشنی میں یا اس نور کی معرفت سے جو حقائق آشکارا ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے. قدم صدق، سچائی کا قدم، یہ سچائی کی طرف آگے بڑھے. اور ابن العرابی نے کہا کہ قدم کا معنی کیا ہے؟ بزرگی، بڑائی میں بلند مرتبہ. یعنی جو لوگ دنیا میں سچائی پر جئیں گے قیامت کے دن پھر ان کو بہت بلند مرتبہ ملے گا. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس. یہ انجام ہے سچائی کو پا لینے والوں کا کہ وہ اپنے خالق سے جا ملیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے انسان کی محرومی کا کیا کہنا جس نے اپنی ماں نہ دیکھی ہو یا جس کو اپنے باپ کی خبر نہ ہو. اس مثال سے اس حقیقت کو سمجھیں، جو انسان اپنے رب سے بے خبر ہو، اپنے خالق کو جانتا ہی نہ ہو، پہچانتا ہی نہ ہو، وہ کتنے بڑے سچ سے محروم ہے. اس کی آئیڈینٹیٹی کیا ہے؟ جس نے اس کو سب کچھ دیا وہ اسی کو نہیں جانتا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اپنے خالق کی پہچان انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جس سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے. یہ دنیا اصل میں کیا ہے؟ ایک عکس ہے نا اس اصل حقیقت کا. ہم ایک عکس میں رہ رہے ہیں، یہ بہت جلد فیڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص صرف دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس اصل کو چھوڑ دیتا ہے تو سایہ بھی ختم ہو جائے گا اور اصل بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی. تو قدم صدق، بلند مرتبہ، سچی جگہ، بہترین اجر، نیک اعمال کی توفیق بھی. عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک. قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے. اور کوئی الزام نہ ملا تو یہی بات دہرا دی کہ یہ ایک کھلا جادوگر ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو بہت الفاظ کی ساحری کر رہا ہو اس کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، لیکن ایک شخص جو عمل کی بات کر رہا ہو، کچھ کروا رہا ہو، زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہو، وہ محض جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ جادوگروں کے ایجنڈے میں کبھی لوگوں کے کردار کی اصلاح نہیں رہی. روز اول سے کبھی جادوگروں کی فہرست میں لوگوں کے اندر ایمان، اخلاق اور کردار کی تکمیل کا ایجنڈا نہیں رہا. وہ اپنی دکانداری تو ضرور چمکاتے ہیں، مال تو بٹور لیتے ہیں، لیکن انہیں لوگوں کی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ان ھذا لساحر، اور وہ بھی اس پر مبین، کہ کھلم کھلا؟ یہ تو نہ مانی جانے والی بات ہے. اور پھر جادوگروں نے بھلا کب لوگوں کو آخرت سے ڈرایا، اور ایمان والوں کو کب بشارت کوئی دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں تو کیا تھا؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. بھلا پھر کیسے کہتے ہو کہ ھذا لساحر مبین؟ یہ تھی تمہید سورت کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جیکڑے تواں کے معدے جی تکلیف ہے، سینے جی جلن، کھٹیوں اگرائیوں، بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن، تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا معدہ کورس، جیکو معدے جی خرابی ایں ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ ایں فائدہ مند کورس ہے. شفا معدہ کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں، حمزہ دوا خانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879 ای 0312-34-01-287. شفا معدہ کورس، صحت مند معدو، صحت مند زندگی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

the month of July, we are celebrating. We are saying many happy returns of the day. Happy birthday to you. Uske ilawa, wo log jo ki bimar hain, unke kahenge get well soon. Wo log jo ki life mein kuch acha, kuch better, kuch bada, kuch unique, kuch different karna chahte hain, to unko kahenge wish you very very best of luck. Bahut sari best wishes. Aap logon ke liye ki aap apne har kaam mein kamyab hote rahein. Amin. Iske ilawa. زندگی گلیوں اور شہروں اور شراہوں والیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میری پر ستاروں یا کروڑوں ہزاروں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی پھر سے کہیں گے مرحبن بیگم, اہلن وسہلن, مرحبا, بخیر آگے لیٹسی آیا نو سب رسول اللہ بازار شاہ نیہاؤ اینڈ ویلکم ٹو زندگی گلزار ہے.

پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ سب کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں شامل کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا, اور اس گانے کے ساتھ چلیں گے آگے. اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں۔ پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں۔ یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے۔ مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے۔ مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے۔
2: خوشخبری خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت۔
3: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي۔ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو، منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ،
2: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
3: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي۔
2: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي۔
3: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي، اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي،
2: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار، شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو۔ اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊيليوري جي سروس پڻ موجود آهي۔ وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920۔
3: ايڊريس: سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر، ويجھو سونيري بينڪ، بدين روڊ، ماتلي۔
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نہ تھین، عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔ نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس: اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-2300۔
6: کیش ایں قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی، گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری۔ چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ایں قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 0300-2962-435۔ ایڈریس: ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔
7: خوشخبری: اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی، ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ، سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، بار جو نہ تھین، بانج پن۔
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2310-3143-842۔
8: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
3: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تپوئے جی ایف ایم 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 03132525786
6: जी हाँ 2315525786
9: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: جی ایک اور کالر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کالر کہاں سے. جی ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کیا حال چال ہیں بھائی؟ گانا بانا سنائیں گے؟
1: شکر ہے باجی, بالکل وفا عبد الوحید جتو باجی کے.
0: بالکل بالکل بالکل, میں نے پہچان لیا.
1: بالکل ہاں, گانا سنائیں گے باجی.
0: اوکے سنا دیں.
1: ہاں گانا ہے.
0: اوکے کال ڈراپ ہو گئی بھائی کی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ویری بیڈ, تو کیا کیا جائے. ہم پلے کرتے ہیں گانا آسن اسے کے آغاز میں, کیونکہ ٹائم بہت لمیٹڈ ہے اور اس لمیٹڈ سے ٹائم میں ہمیں کرنا ہے یا گانا بھی اور ساتھ میں پھر نیوز بریک اور کمرشل بریک دونوں.
2: ہو گئے میں بدنام, پیچھے میرے ہنستے پھر پوچھتے میرا حال تے میرا کوئی جواب.
0: اچھا آج کا ٹنگ ٹوسٹر بھی شیئر کرتی جاؤں گی. آج کا ٹنگ ٹوسٹر یہ ہے کہ کاشف نے کچی ککڑی کو کتر کر کالی کٹوری میں کرکرا کر دیا. ٹھیک ہے, کاشف نے کچی ککڑی کو کتر کر کالی کٹوری میں کرکرا کر دیا. ٹھیک ہے, اس کا جلدی جلدی بولیں گے. کاشف نے کچی ککڑی کو کتر کر کالی کٹوری میں کرکرا کر دیا.

ہے اور آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں کالس کے تھرو. کال کر رہے ہیں آپ لوگ 03000113488 کے اوپر. اس کے اوپر کال کرنے کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہم جو اسٹارٹ کرنے والے ہیں دیٹ از بولو تو مانی.

KG, welcome back once again. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار آ کر میرا ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے اور آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں کالس کے تھرو. ہمارا سیگمنٹ ہے جی سر لگاؤ گانا سناؤ, نہیں سوری سر لگاؤ گانا سناؤ نہیں, بولو تو مانے, بولو تو مانے ہمارا سیگمنٹ ہے جی. اور بولو تو مانے میں آپ لوگ ایک عدد ٹنگ ٹوسٹر کہہ کے دکھائیں گے اور ٹنگ ٹوسٹر جب آپ بولیں گے, جو بندہ زیادہ سے زیادہ صحیح صحیح بولے گا وہ ون کرے گا ہمارے سیگمنٹ کو. ٹھیک ہے, تو کالز ہم آپ لوگوں کے ریسیو کریں گے 03000113488 کے اوپر اور بہت ساری لائیو کالز جو کہ آپ لوگوں کی مجھے ریسیو بھی ہوتی جا رہی ہیں. ساتھ ساتھ ایک گانا پلے کر لیں گے, ہم گانا پلے کر کے آپ لوگوں کی کالز کو انٹرٹین کریں گے. تو جی گانا میرے پاس ہوگا میرے خیال سے فاخر کی آواز میں, ہم فاخر کی آواز کو پلے کرتے ہیں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانے بار پولیو کا قطرا چھو پیاروں جو اصانے بار پہ ہی پولیو کا قطرا پی چکو ہے. مجھے نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے. ماں بارن کے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس. بار بار پولیو جا قطرا پیان سا بار کی امیونٹی وہ بہتر تھے تھی. ہانے جا کیمپین اچے تھی جن میں اصا جو پولیو جو ڈینداسی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کئی درد کے ویکسین جا پانے بار کے کرا تو جی اصانو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض میں جے محفوظ رہے.
4: زندگی گزاریو اعتماد سے قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں. تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں صرف ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹیشین کام کرتی ہوں. پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں. بچوں کو ویکسین لگائیں کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے. آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ پھر آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ.
6: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, شاملے پروگرام بھی ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے میسجز ہیں جن کی جانب ہم بالکل آئیں گے. اور دیکھا جائے تو جو لوگ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں تو کائنڈلی آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کر دیا کریں, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی طرف سے محبتیں ہوتی ہیں. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر, جی وعلیکم السلام, آپ ہی آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم ستارہ فرام سلطان پور سے, احمد مغل کا گانا سنا دیجیے گا. اگتے تو وہاں گانوں لکھو آئے, ٹھیک ہے, بالکل کوشش کیا تاجی پسند جو گانوں بدن سی ستارہ, تھینک یو سو مچ, تمہاں سے سگن موجود ہے. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں جی حالی سلطان کے دن 9 گرام کا ہوتا ہے 9 گرام جو, صحیح صحیح کشور بھائی کے بھی ٹاپک, میرے خیال سے جتنے فالوورس اتنے ہی گرام کا ہو سکتا ہے, یہ کہڑو عجیب تو لگے 10 ملین گرام جو 9 ملین گرام جو ایترا تو مانو جا فالوورس ہوتا ہے نا جے کہ گھنا فیمس ہوتا ہے. اچھا علی محمد بھائی ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں کیسے. اور اخلاق بھائی کہتے ہیں ٹاپک کینسر 170 گرام جو, ہلڑے تو کچھ زیادہ نہ تھی ہوئے. اور محمد میرن جگرانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیکب آواز سے وعلیکم السلام, تمہیں بھی سلامت ہو جو اس سے گڈ ہو جائیں, تاجو محبت ہوں بابا پروگرام بدھو پیا. اور جی ہمارے ساتھ ہدایت اللہ احمد آنے کہتے ہیں سلام کیسی ہو, یہ او ایس سی چلانا خمار او ایس سی چلے ماں ڈسان دی خمار او ایس سی ہلائے وٹھندا سی توان جی لائے. اور ہمارے ساتھ مائرہ کہتی ٹاپک آنسر 5 گرام کا ہوتا ہے. اچھا

عشاننا. فریحہ پرویز کی آواز میں بہت ہی خوبصورت سا گانا ہے یہ, پتہ نہیں کیوں آج کل میرے ذہن پہ چڑھ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو گانا میرے ذہن پہ چڑھ جاتا ہے بس وہ پھر آپ لوگوں کو سناتی رہتی ہوں, آپ کا دماغ بھی خراب کرنا ہوتا ہے نا. بات کو سمجھا کریں.

اچھا یہ چیز ایک آج کل نوٹس کریے, لوگ ایسا کرتے ہیں نا زندگی میں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس زندگی میں آگے نکلنا ہی سب کچھ ہوتا ہے, جیسے زندگی کوئی دوڑ ہے, زندگی کوئی ریس چل رہی ہے, اور ریس کو جیتنا ہی لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ بس سب کچھ ہو چکا ہے. زندگی کوئی دوڑ نہیں ہے جناب, ہر وقت دوسروں سے آگے نکلنے کی فکر میں رہنے والے لوگ زندگی کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے اور کتنے خوبصورت طریقے سے زندگی کو گزارا جا سکتا ہے, لیکن وہ اپنی بھاگ دوڑ میں, اپنے روز مرہ کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس زندگی کو جو ہے نا وہ دن بہ دن کھوتے جا رہے ہیں. اگر آپ جب ریئلائز کرتے ہیں, میں نے بہت ساری خواتین کو بھی ایسے دیکھا ہے جو بھائی بلا وجہ بہت سارے کام کرتی ہیں, جو کام نہیں ہوتے کرنے کے لیے وہ کام بھی کر رہی ہوتی ہیں بار بار. تو اگر آپ اپنے گھر میں بالکل جی کام کرنا چاہیے اچھی بات ہوتی, لیکن اتنا کام کیا کریں جتنا ضروری ہوتا ہے. ہر وقت خود کو تھکاتے رہنا اور وہ تمام کام کرنا جو آپ کے لیے ہے ہی نہیں, جو آپ کے کام ہے ہی نہیں, ان کاموں میں اگر اپنا وقت اور اپنی انرجی ضائع کرتے رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو کب ٹائم دیں گے؟ خود کو ٹائم دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. یہ چیز آپ میری جو ہے نا لکھ کر رکھ لیں, جب تک آپ اپنے آپ کی قدر نہیں کریں گے, خود کو عزت نہیں دیں گے, خود کی ویلیو نہیں پہچانیں گے, تب تک لوگ آپ کو بیکار سمجھیں گے. تو اپنی قدر کیجیے, خود کو ویلیو دیجیے اور خود کو عزت دیجیے, تب جا کر لوگ آپ کو وہ تمام مکان دے سکیں گے جو آپ چاہتے ہیں. تو زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ زندگی نے ہمیں بالکل اتنا تو سکھا ہی دیا ہے کہ تعلق اتنا ہی رکھو جتنا سامنے والا سنبھال سکے. حد سے بڑھ کر دی گئی عزت اکثر بے عزتی کی صورت میں آپ کو واپس ملتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اتنی ہی لوگوں کو عزت دیں, اتنا ہی لوگوں کو ٹائم دیں, اتنا ہی لوگوں کو رسپانس دیا کریں جتنی وہ برداشت کر سکیں. ان کے اندر وہ برداشت ہونی چاہیے, ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کم ظرفوں کو اگر آپ حد سے زیادہ چاہے وہ عزت ہو, پیار ہو, ٹائم ہو دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بے عزتی کی صورت میں ہی چیزیں واپس ملتی ہیں. تو کوشش کریں خود کو وقت دیں, اپنی ذرا قدر پہچانیں اور خوش رہنے کی کوشش کریں. اوکے, سو پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ آپ لوگوں کے میسجز ہیں, بالکل جی شاملی پروگرام رکھے جائیں گے, لیکن میرے پاس ایک گانا ہے تو ہم ذرا پہلے ایسا کرتے ہیں گانا سن لیتے ہیں. یہ مائرہ کی چوائس کے اوپر گانا ہونے والا ہے, مجھے تھوڑی دیر کے بعد ہی سمجھ آئے گا اچھا مائرہ اس گانے کی فرمائش کر رہی ہے کیونکہ گانے کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, آپ فرمائش کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے, گانا انجوائے کرتے ہیں, بہت ہی پیارا گانا ہے. اور جی آپ کے میسجز کی جانب یاد ہے, پوسٹ کو لائک اور شیئر نہیں کیا کر دینا, اس کا انتظار کر رہے ہیں.

جی گانا سنیں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے میسجز آتے جانے تو ان کی جانے بھی ذرا آ جاتے ہیں. یہاں پر ہدایت اللہ کہتے ہیں کہاں سے لاتی ہو ایسے سانگ بلے بلے, مزے آ جاتے نا اسے گانے سن کر. بس میں تھوڑی سی محنت کر دیتی ہوں, فولڈرز کو جا کے جانچتی ہوں تو مل ہی جاتے. اچھا یہ گانا بالکل بدھو مو نہ جانے کیوں ڈاڈو وی آئی پی گانا ہو, مجھے بدھن چلائے ہو نہ کری ماں سڈی بریک میں بس یہ گانا بدھو مزہ آئے. اچھا ہدایت اللہ کہتے ہیں جتنا موبائل کا ویٹ ہوگا اتنا ہی انسٹاگرام کا ویٹ ہوگا. اچھا یو کی من آپ بھلا بیاج کے پین وہ بےچارا گاڑی وجہ. اچھا فہیم کہتے ہیں انسٹاگرام میں جتنے لیٹرز آتے ہیں اتنے گرام کا ہے انسٹاگرام. آپ اصا بھی دکو لگایا ہوا. اچھا اچھا صحیح دکو لگایا ہوا. اچھا سجو ڈی اگر ماں کھلاندی نا تین جو ریزن یہ ہوں ایکڑو ڈی کھلندی بیڑی وی منہ سجل ہوں ہانے کل تٹو ہوں کل جی موڈ ہو ڈسو میں خوش آیا الائے چاہے بابا سمجھ میں نہیں دی آئے ایکڑے ڈی عجیب موڈ ہوں بیڑی عجیب موڈ ہوں الائے چاہ تو ہلے اصائی زندگی میں. زمان بلوچ بالکل آپ کی پسند کا گانا لگاتے ہیں, بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. احسن کہتے اب سمجھ آ گیا جو لوگ آپ کے بلانے سے نہیں آتے شو میں تو ان کو ملکو بلانے آتا ہے. بالکل جی ایسا ہی ہے. اور محمد زمان بھائی کہتے ہائے بوا جی اسان جو بھی کوئی سٹھو گانو ود یور وائس میں پوئٹری بدھائن تے موڈ تھیو آہے. اچھا بدھن تے موڈ تھیو آہے صحیح صحیح کیڑو گانو جے بدھایو تا پتاں جی پسند جو گانڑو بھی بدھی ویٹھنا سی. اور یہ جی ہمارے ساتھ ارم کہتی آپ ہی رات کو 2 بجے اچانک ہمارے ہاں تیز ہوا اور بارش آ گئی تھی, مجھے لگا تھا یہ اے آئی ہے. بارش کا اے آئی سے کیا تعلق ہے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. کہتے آپ کے ہاں بھی اچانک ہوا اور بارش ہوئی تھی, بارش تو نہیں ہوتی لیکن ہاں طوفان آیا تھا. اب اس کا اے آئی سے کیا تعلق ہے بتاؤ مجھے. اچھا گوٹ محمد طیب تھیبو سے ابھی بلا تھیبو بھائی کہتے آپ کا شو بڑا زبردست ہے, تھینک یو ویری مچ پیارے بھائی. اور چاچا خالد تمہاں گانے جی فرمائش کیا بالکل بالکل تاں جو گانوں ہلایوں تھا. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اینڈ سلام بھاؤ, ہم بھی آپ کے پروگرام میں سانگ سن سکتے ہیں اگر یس تو ممتاز مولائی فائزہ کا سانگ سنائیں تو کراچی کا شہزادہ ملا ہو کی رانی. حاضر حاضر بالکل یہ گانوں تاکہ بدھرایوں تھا ہم دونوں پاکستانی ہم دونوں.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں۔ پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں۔ یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے۔ مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے۔ مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے۔
3: جی کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے، سینے جی جلن، کھٹیوں اگرائیوں، بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن، تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے۔ استعمال کریو شفا میدا کورس، جے کو میدے جی خرابی ایں ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ ایں فائدہ مند کورس آئے۔ شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 کھا شام جو 5 تائی، حمزہ دوا خانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی۔ رابطے جے لائے فون کریو 0362-36-36-879-0312-34-01-287۔ شفا میدا کورس، صحت مند میدو، صحت مند زندگی۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

امیر جی 13 نمی ایرانی گھرو وزیر اسکندر مومنی سان ملاقات گھرو وزیر محسن نقوی ملاقات دوران موجود آئی ایس پی آر چیو آئے تا ملاقات دوران پاکستان ایران وچ میں بطرفن لاگاپن علاقہ سلامتی وچ اوبر جی موجودہ صورتحال تے خیالن جی ڈیوٹ کئی وئی پاکستانی قیادت خطے جی امن استحکام لائے سفارتی حل کڈن تے زور بھریو فیلڈ مارشل سید آصف منیر محسن نقوی جو ایرانی دورو وچ اوبر میں تکرار جی پرامن حل وارن کوششن جو حصو آئے امریکہ جے ایران خلاف ڈی ڈے جی شروعات تھی وئی آئے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چیو آئے تو ایران وٹ عالمی بحری رستن جی مکمل طور تے بندر جی صلاحیت موجود نہ ہے معاشی ناکابندی تہران کے تباہ کرے چھڈیندی امریکی نانے والے وزیر سکاٹ پینٹ چیو آئے تو اساں آخری مرحلے میں داخل تھی رہا ہوں دشمن خلاف سب کا وڈی معاشی کاروائی شروع کرے چھڈی آئے صدر ٹرمپ ایران جو ایٹمی پروگرام دفن کرے چھڈیا ہے امریکہ جی معاشی حملے جو اعلان فوجی معاہدے تے ناکامی جو اعتراف آئے ایران پاسدار انقلاب جے ترجمان بریگیڈر جنرل حسین موجوی چیو آئے تو امریکہ کے جنگی میدان میں کامیابی ملے آ تو معاشی میدان میں شور نہ کرے آ ایرانی فوج دشمن کے پوئتے ہٹنے تے مجبور کیا آئے جنگ میں تہران کامیاب تھو آئے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات سندھ کے معاملن جاری ترقیاتی منصوبن سے تفصیلی گال بول بنی اگواڑن گڈیل دلچسپی وارن معاملن موجودہ سیاسی صورتحال تے خیالن جی ڈیوٹ کئی رواداری سیاسی مشاورت وارو سلسلو جاری رکھن تے اتفاق رانا ثنا لائے محمد اورنگزیب اعظم نذیر تارن احمد چیما علی پرویز ملک چیزا فاطمہ بیا بھی ملاقات میں موجود آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کے مخصوص سیٹن لائے پولنگ جو عمل مکمل نون لیگ 8 مخصوص سیٹن میں 6 تے کامیاب پیپلز پارٹی 2 سیٹوں حاصل کر سکی عورتوں کے 5 مخصوص سیٹن میں 3 تے نون لیگ 2 تے پیپلز پارٹی کامیابی مانی آلمن ٹیکنوکریٹ کی سیٹ تے بھی نون لیگ حاصل کرنے میں کامیاب تھی وئی نون لیگ کے سہرش قمر مریم زمان مریم ادریس کامیابی مانی پیپلز پارٹی کی فرزانہ یعقوب زبیا خورشید بھی کامیاب تھوں آلمن کے سیٹ تے نون لیگ جو پیر مظہر سعید شاہ ٹیکنوکریٹ کے سیٹ تے برسٹ افتخار گیلانی کامیابی مانی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کراچی واسی میر رضا کے سجے جانچ لائے عدالتی کمیشن جوڑے چڈی جسٹس عمر سیال کمیشن کی سربراہی کندو سندھ حکومت گزر ڈی چیف جسٹس کے واپاری میر رضا کے سجے جانچ لائے عدالتی کمیشن جوڑ لائے خط لکھو کراچی کے نوجوان واپاری میر رضا کیس کی عدالتی جانچ کے وارسن رد کر چڈی عدالتی کمیشن جوڑ والے حکومت فیصلے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست داخل کیس کی جانچ لائے جی آئی ٹی جوڑ کے مطالبہ وکیل جبران ناصر چیا ہے تو جانچ کمیٹی کی سفارش سے عدالتی کمیشن ٹھائی ویندی حکومت فیصلے بابت وارسن کے آگاہ نہ کیا میڈیا ذریعے خبر پی ہے اساں کے 24 سوالن میں کئی ایک جو بھی جواب نہ ملو میر رضا جا آخری فوٹیجز بھی نہ پیا ڈنا ون مٹھی میں تھر پارکر بار ایسوسی ایشن پارا سندھ کے امکانی ورانگے خلاف عدالتی کاروائی جو بائیکاٹ ریلی کڈی دھرنو بہو ہو وکیل جو چوڑ ہے تو سندھ ہزاروں سالن کا موجود ہے سندس تہذیب کے ٹروڑے نہ تو سکے سندھ جو ورانگو کئی بھی صورت میں قبول نہ کیا ویندو بھان سید آباد سمیت سیون تعلقے میں 212 اسکولوں جو عمارتوں خطرناک قرار سیل کرنے جو حکم سیون بھان سید آباد جانگارا بوبک واڑ ٹلٹی بمبا چاک بین علاقوں جا اسکول زبون حال بنل تعلقے سیون اندر 28 ایلیمینٹری توڑی ہائی اسکول بھی خطرناک قرار 124 پرائمری اسکولوں کی عمارتوں خطرناک ہوجن سبب اسکول بھی ہند منتقل کرنے جو فیصلو سنجان دورن پارا اسکولوں کی عمارتوں کی فوری طور سے مرمت کرنے جو مطالبہ سندھ کے مختلف شہروں میں آبادگار جو پانی کھٹ خلاف احتجاج وگن کے مختلف شاخن میں پانی کھٹ خلاف آبادگار سراپا احتجاج انڈس ہائی وے دھرنوں کاوڑ شاخ منگیو شاخ میروال لنڈی شاخ بین شاخن میں پانی کھٹ خلاف آبادگار احتجاج کیا میرپور ساکرو میں لدھیاوا جام برانچ گونگی شاخ میں پانی کھٹ خلاف آبادگار احتجاج کیا آبادگار ایکشن کمیٹی سڈ سے پانی کھٹ خلاف لیٹ اسٹاپ سے احتجاجی مظاہروں کیا شاخن میں پانی شور کرنے کا مطالبہ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

رسام ملاقات گھر وزیر محسن نقوی بھی ملاقات دوران موجود آئی ایس پی آر چھو آئے تا ملاقات دوران پاکستان ایران وچ میں بطرفن لاگاپن علاقائی سلامتی ہیں وچ اوبر جی موجودہ صورتحالت خیالن جی ڈیوٹ کئی ہوئی پاکستانی قیادت خطے جی امن استحکام لائے سفارتی حل کڈن تے زور بھریو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر محسن نقوی جو ایرانی دورے وچ اوبر میں تکرار جی پرامن حل وار کوششن جو حصہ آئے امریکہ جی ایران خلاف ڈی ڈے جی شروعات تھی وئی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چیو آئے تا ایران وٹ عالمی بحری رستن جی مکمل طور بند جی صلاحیت موجود نہ ہے معاشی ناکابندی تہران کے تباہ کر چھڑیندی امریکی نانے وارے وزیر چیو آئے تا اساں آخری مرحلے میں داخل تھی رہیا آیوں دشمن خلاف سب کھاں وڈی معاشی کاروائی شروع کر چھڑی آئے صدر ٹرمپ ایران جو ایٹمی پروگرام دفن کر چھڑیو آئے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جی تہران میں ایرانی گھرو وزیر اسکندر مومنی سے اہم ملاقات، گھرو وزیر محسن نقوی بے ملاقات دوران موجود۔ آئی ایس پی آر چو تو ملاقات دوران پاکستان ایران وچ میں بے طرفن لاگاپن، علاقائی سلامتی وچ اوبھر جی موجودہ صورتحال تے خیالن جی ڈے وٹ کئی وئی۔ پاکستانی قیادت خطے جی امن استحکام لائے سفارتی حل کڈن تے بھی زور بھریو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر محسن نقوی جو ایرانی دورو وچ اوبھر میں تکرار جی پرامن حل والن کوششن جو حصہ ہے۔ امریکہ جی ایران خلاف ڈی ڈے جی شروعات تھی وئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چو ہے تو ایران وٹ عالمی بحری رستن جی مکمل طور بندش کی صلاحیت موجود نہ ہے، معاشی ناکابندی تہران کے تباہ کر چڈیندی۔ امریکی نانے والے وزیر اسکاٹ بیسنٹ چو ہے تو اصا آخری مرحلے میں داخل تھی رہا آئیں، دشمن خلاف سب کا وڈی معاشی کاروائی شروع کر چڈی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جو ایٹمی پروگرام دفن کر چڈی۔ امریکہ جی معاشی حملے جو اعلان، فوجی محاذ سے ناکامی جو اعتراف ہے۔ ایران پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین مشتبہ چو ہے تو امریکہ کے جنگی میدان میں کامیابی ملے ہا تو معاشی میدان میں شور نہ کرے ہا، ایرانی فوج دشمن کے پوئتے ہٹنے تے مجبور کیا، جنگ میں تہران کامیاب تھو ہے۔ وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، سندھ کے معاملن جاری ترقیاتی منصوبن تے تفصیلی گال بول، بنی اگوانن گڈل دلچسپی وان معاملن موجودہ سیاسی صورتحال تے بھی خیالن جی ڈیوٹ کئی، رواداری سیاسی مشاورت وارو سلسلو جاری رکھن تے بھی اتفاق۔ رانا ثناء اللہ، محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تاڑ، احمد چیما، علی پرویز ملک، شہزا فاطمہ بیا بھی ملاقات میں موجود ہوا۔ آزاد کشمیر جی قانون ساز اسمبلی کے نو چونڈل 46 ممبرس حلف کھنی ورتو، آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر نو چونڈل ممبرس کا حلف کھنا۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے 8 مخصوص سیٹن میں بھی نون لیگ 6 سیٹن تے کامیابی مارن بعد ایوان میں نون لیگ کی سیٹن جو انگ ودی 31 تھی ویو، پیپلز پارٹی 14 سیٹوں مانے سکی۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کراچی واسی میر رضا کیس کی جانچ لائے عدالتی کمیشن جوڑے چڈی، جسٹس عمر سیال کمیشن کی سربراہی کندو، جانچ لائے مہینے جو وقت مقرر۔ کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب چو ہے تو عدالتی کمیشن تے میر رضا کے وارسن کے سہکار کرنا پوندو، نہ تو یہ سلسلہ ہلندو رہندو، جانچ دوران تھل کوتاہن کے ساموں اچن گرجے، پولیس جانچ ادارہ کمیشن کی مدد کندا، حکومت کی ترجیح میر رضا کے مائٹن کے مطمئن کرنا ہے۔ میر رضا قتل کیس میں عدالتی کمیشن جوڑن خلاف جی آئی ٹی جی قیام لائے وارسن کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بدھنی، جسٹس عدنان کریم میمن دھرن کے نوٹس جاری کر چڈیا، 31 آگست سے جواب طلب۔ درخواست میں میر رضا جو پوسٹ مارٹم کندر ڈاکٹر اسامہ ڈاکٹر سمیہ کیس کی جانچ کندر ٹیم کے ممبر سمیت 19 جنن کے دھر بنایا ویو۔ درخواست گزار کے وکیل جبران ناصر چھو تو پولیس کی جانچ اجا تھی کئی حتمی نتیجے سے نہ پہنتی، عدالتی کمیشن سے کیس کی جانچ سے ناکاری اثر پوندا، کمیشن کی انکوائری کے عدالت میں چالان طور پیش نہ تو کر سکجے، گڈل جانچ ٹیم قائم کرنا ضروری ہے۔ سندھ میں نون صوبن کے پیپلز پارٹی کھلیل طور سے رد کیا ہے، سندھ جو ورانگو قبول نہ ہے، سندھ جا مانو سندھ کے پینجو وطن سمجھن تھا، سندھ صدن کا آباد ہے آباد رہندی۔ سندھ کے تعلیم والے وزیر سید سردار شاہ چو ہے تو استادن کے فیس فریم ایپ کے 6 ضلع میں لاگو کیا ویو ہے، کچھ مانن کا فیس فریم ایپ ہضم نہ تھی تھے، جدید ٹیکنالوجی کی مدد وڈاسی، فیس ایپ صرف استادن لائے نہ ہے پر سمورے عملے لائے ہے۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

ایران مکمل طور تے تباہ تھی ویو ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو سماجی ویب سائٹ تے بیان. امریکی نانے والے وزیر اسکاٹ بینٹ چیو ہے تو تہران خلاف ڈی ڈے جی شروعات تھی ویئی ہے. ایران کے واپار میں سہولت ڈیندڑ ملکن ادارن کے بھی سزا ڈنی ویندی. پاکستان نے انقلاب چیو ہے تو امریکہ جی معاشی حملے جو اعلان فوجی محاذ تے ناکامی جو اعتراف ہے. ایرانی آرمی چیف چیو تو 20 سالن تائیں جنگ وڑنی پئی تو وڑندی ملک کی دفاع تو پوتے نہ ہٹندی.

وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی وزیر اعظم سے ملاقات، سندھ کے معاملے میں جاری ترقیاتی منصوبن سے گال بول، سیاسی صورتحال تے بھی خیال جی ڈے وٹ، رواداری سیاسی مشاورت وارو سلسلو جاری رکھن تے بھی اتفاق، رانا ثناءاللہ محمد اورنگزیب اعظم نذیر تارن بیا بھی ملاقات میں موجود ہوا۔

0: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 Network سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
0: سنتے رہو GFM 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔